Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Wa ila jami'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa asatidina wa jami'i man hadara fi majlisina hadha wa usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahum dunubahum

wa ila jami'il ulama wal awliya al ahya'i minhum wal amwati jumbang kulli wa khususan fi tambak balas kulli wa fi sambang dukuh kulli wa fi tenanyar kulli wa fi rajasa kulli wa fi tampuiran kulli wa fi cukir kulli wa fi sabra kulli wa fi keras kulli wa fi watu kaluh kulli wa fi lapan kulli wa fi pacu kuang kulli wa fi gepang mamang kulli wa fi bulurojo kulli wa fi mojo agung kulli wa fi genok watu kulli wa fi pakar wojo kulli wa fi pedes kulli wa fi semelo kulli wa fi brotot kulli wa usunihi mafu'ihi wa masyakhihi matamamihi nafa'ana allahu bihima bi'ulumihi wa maddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi syai'un lillahi lahumul fatiha a'udhu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.

Sumailah khabrati Abi Ahmad bin Mustajab wa ummi Hajjah Mahmudah wa ummi awladi Hajjah Khuriyah wa akhi al-kabir Haji Jawahir wa akhi al-saghir Haji Zainal Abidin wa kiai Husnan Mansur Paciran sekalian wa kiai Romri Candi Sidoarjo sekalian.